0: هر ځای هر غړی بی بی سی لا تاسو سره او تاسو په ژبه
1: د بی بی سی خبراوني تر ټلې رښتو ساعتونو د بی بی سی ټکی کام سلاش پښتو لاره هم موندلای شئ.
2: بی بی سی د کاروالی، بی پریتوب، انصاف او واقع بینایی پروسولو ل خبرونو او راپورونو سره تل لطفا.

0: 앞서 살아다.
1: په هرات کې د خلکو لاریون او پکې دوی ته اوښتې مرګروبله
2: تحصیل پر ازادي
1: د طالبان حکومت لخوا د هرات د لاریون ځپل د نړیوالو قوانینو له مخې په څه معنا ده؟
3: اساسا د متظاهراتو په وړاندې د قهریې قوې مسلحانه استعمال جایز نه ده.
1: د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې په افغانستان کې د بشري حقوقو او د خلکو اقتصادي حالت ته اندېښنې ورسره پکتیکا کې د یوې زړې مرمۍ په چاودنه کې و کسان وژل سوي دي. نور راپورونه هم لرم، ستاسو ملتیا غواړم.

0: سلامونه ستړي مسې د بي بي سي دویم سترګه خبرونه ده ز شازیه حیایم ک انټرنټ لرې نو بي بي سي پښتو فیسبوک یوټیوب او ویب باندې تاسو ورکار کړی هلته خبرونه اوریدلای سي پر بي بي سي پښتو یوټیوب او فیسبوک باندې تاسو خبرونه لیدلای هم سي د افغانستان په لویدیز ولایت هرات کې سیمه ایزو سرچینو بي بي سي ته ویلې د انجیل سیمه د خلکو په لاریون کې تر دې دمه یو ماشوم او یو خزه وژل شوی او پلسګونه نور ټپیان شوی دي پر ټولنیزو رسنو یو خبرو شو ویډیو کان کې ښکاری چې امنیتي کسان د لاریونوالو پر لور ډزې کوي د هرات امنیه قمانداري ویلي چې ځواکونه د قانوني مسؤلیت له مخې کام پورته کړی او په وینا یې د امنظم د ګډوډولو مخې نیولې ده د لاریون وروسته لغو شو چې د رپورټونو له مخې د طالبانو د حکومت امر بالمعروف ادارې په هرات کې په تیرو څو ورځو کې یو شمیر ښځې د دوی په خبره د حجاب د نه مراتولو په تور ونیولې نور جزئیات په دې راپور کې چې د شبنم خان دوران په غږ خبرېږي
1: ریپورتونه وایي چې د هرات ښار په جبرئیل سیمه کې د لاریون پر مهال شو ډزو کې د یو ماشوم او یوې ښځې په ګډون لک تر لګه دوه تنه وژل شوي دي سرچینې همداراز وایي چې لک تر لګه ډیر شټپیان د هرات حوزوي روغتون ته لیږدول شوي دي لاریونوالو د ښځو د زده کړو کار او ازادۍ شعارونه ورکول ریپورتونه کې راغلي چې د طالبانو د حکومت امنیتي کسانو پر دغو لاریون کوونکو ډزې وکړې په هغه ویډیوګانو کې چې پر خواله رسنې یو خبرې شوې دي د ډزو غږونه اوریدل کیږي چې لعمله یې د خځو په ګډون لاریون کون کې خبريږي په ځینو ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې وسلوال کسان لاریون کون کې د ټوپک په کندغونو وهي بي بي سي په خپلواک توګه د دغه ویډیوګانو کاروالې نشي تاییدولای د طالبانو په حکومت کې د هرات د امنیه قمندانۍ ویاند سید مسعود حسینی ویلی چې امنیتي ځواکونو د امنظم د ساتلو لپاره د خپل قانوني مسؤلیت لمخې ګام پورته کړی او په وینا یې وضعیت قابو کړی دی په دې تړاو خبره کړی یو غږیز پیغام کې د ډزو یا د لارنوالو د ټپی کېدو یادونه نه ده کړې
2: قمندانی امنیه ولایت هرات مطابق مسؤلیت های شرعی
3: د دیار لسمی امنیتی حوزه اړوند سیمې جبرئیل کې یو شمیر ګډوډي جوړون کې د خزو د حجاب اړوند مسایلو په پلمه ټول شوی وو خو ویلا اسلامي حجاب سره په مخالفت کې عامه نظم ګډوډ کړ امنیتی ځواکونه په وخت سیمې ته ورسېدل او په ډیر لاند وخت کې وضعیت کنټرول کړ او د هر ډول کړکېچ او بنظمۍ د پراخېدو مخنیوي وشو
1: د لاریونوالو لخلې تر وسه تنه دی روښانه شوی چې په دغه لاریون کې څومره کسانو ګډون کړی وو او دا چې بشپړې غوښتنې یې چوي ځای خبر اعلان وایي دغه لاریون په دې وروستیو کې د حجاب د نه مراتولو په تور د یو شمیر ښځو د نیول کېدو په اعتراض کې کېده د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ ویلی چې د هرات د سولېزو اعتراض کوونکو د ځپلو ریپورتونو اندېښمن کړی دی دغه راز په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د دوشنبه په ورځ امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه خپل ریپورت کې وویل چې په دې وروستیو کې په هرات کې شاوخوا ډېر شتنه خځې د طالبانو د حکومت د امر به معروف ادارې لخوا د هغه څه چې طالبان یې د حجاب نه مراتول بولی په تور ونیول شوی
4: روسي ریپورتونه وایي چې په هرات ولایت کې شاوخوا ډېر شتنه ښځې د طالبان حکومت کې د امر بالمعروف ادارې د کسانو لخوا د ادعا

0: لمخې د هغه سه حجاب نه غوستلو له عمله نیول شوی چې طالبان یې غواړي.
1: تیری اکشن با په هرات کې د خځو د نیول کېدو په اړه له ریپورټونو وروسته په کابل کې د ملګرو ملتونو د اساس ولای یونما دفتر د خځو د نیولو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او وی ویل چې ټول خلک د تګ راتګ ازادي لري او خځې او سړي دواړه له مساوي حقونو برخمن دي. د غراز د بشري حقونو ځینو نورو ادارو هم هرات کې د امر بمعروف ادارې له لوري له میرمنو سره پر چلند اندېښنه ښودلې. خو د طالبانو حکومت نه مني چې میرمنې دې نیول شوي وي او توقيف کې ساتلې وي.
2: د هرات په جبریل کې د شوی لاریون په تړاو مو دا راپور اوریده. په هرات کې لاریون او د طالبانو د حکومت لخوا د ځپنې ریپورټونو ته پر خواله رسنیو پراخ خبرګون ښودل شوی. د بی بی سی پر فیسبوک پاڼه هم دغه خبر ته ډیرو خلکو خپل نظرونه لیکلي دي چې څو یې نجمه زلاوایي.
0: رمضان لیکلی حل لاره دا ده چې خزو ته حق ورکړل شي. عبدالرشید هوتک لیکلی د حیا او افغاني ارزښتونو پر ضد ناری د افغان ولس غږ نه دی، دا د هغو کسانو غږ دی چې خپل فکر پردیو ته سپارلی. عبداللطیف لیکلی کوم حجاب چې امر بالمعروف غواړي له قرآن او حدیث سره برابر نه دی، د بی حجابۍ په پلمه موټرو ته د خزو اچول او زندان ته یې لیږدول د اسلام خلاف کار دی او خلک یې نه مني. فرشید تنها لیکلی چې دا ځینې خلک د خلکو له احساساتو نه د ناوړه ګټې اخیستنې لپاره د نورو هیوادونو لخوا ګمارل کیږي. ډاکټر عارفه زدران وایي د خلکو غږ په زور نه غلی کیږي، د هرې ستونزې حل په خبرو او عدالت کې دی نه په تاوتریخوالي کې. د شیر په نامه یو کس لیکلی چې دلته اوس د طالبانو اسلامي اصول چیرې دي؟ پردی میرمنې د بې حجابۍ په تور نیولې دي. عبداللطیف حکیم زاده لیکلی چې طالبان له زور پرته په بل ژبه نه پوهیږي. اسما رسولی لیکلی چې دغه سیلاریونونه د افغانستان د دښمنانو په لارښوونه ترسره کیږي. عبدالواحد واحدی لیکلی هر هغه حکومت چې د خلکو غږ نه اوري او له ټوپک کار اخلي خپلې ریښې کمزوري کوي. حبیب حیدری لیکلی چې امنیتي ځواکونه حق لري د هر هغه چا مخه ونیسي چې نظم ګډوډوي. زمری لیکلی چې د طالبانو دغه ډول چلند غیر مسلکي دی.
2: د بی بی سی پښتو پر فیسبوک باندې یو شمیر خلکو خپل نظرونه لیکلي وو چې نجمه زلای ځینی تاسو ته وویل. له افغانستانه بهر یو حقوق پو نصر الله ستانکزی وایي په تاوتریخوالي سره د سوله ییزو لاریونونو مخه نیول د نړیوالو قوانینو خلاف کار دی. ښاغلی ستانکزی ټینګار کوي چې د نړیوالو قوانینو له مخې هر څوک د سوله ییزو لاریونونو حق لري.
3: تظاهراتو، د تجمعاتو، د ناستو حق دا یو بشری حق ته چې خلک کولی سي په ټولنیزو چارو کې، په سیاسي چارو کې، په ملکی چارو کې خپل غږ اوچت کړي، اعتراضات وکړي، تظاهرات وکړي. دا یو قانوني او منل شوی حقوق ده چې په ټولو نړیوالو بشري حقوقو په اسنادو کې او همدارنګه د افغانستان په تیرو قوانینو کې دا په رسمیت پیژندل شوی یو حق ده. او همدارنګه دولتونه مکلف دي چې د قانون په دننه کې دغه سي افراد او تظاهرات او ټولنه د جوړولو اجازه ورکړي او امنیت هم خوندي کړي او د خلکو ته چې قانوني غوښتنې لري هیڅ ډول مساهمت ایجاد نکړي.
4: ستانکزی صاحب، په هرات کې سیمه ایزو سرچینو موږ ته وویل کله چې خلکو هلته لاریون کوو نو د دوی د خبرو له مخې د طالبانو د حکومت امنیتي کسانو هلته ډزې کړې دي. بل خوا بیا د هرات د امنیت قمانداني بیا ویلي چې ګواکې لاریونوالو عامه نظم ته ګواښ جوړاوه. نو په داسې حالت کې له امنیتي ځواکونو سره څه غوراوی باید وي، دوی باید څه وکړي؟
3: اساساً د متظاهراتو په وړاندې د قهریې قوې مسلحانه استعمال جایز نه ده. حتی تصور وکړئ چې که چیرې مظاهره کوونکي عامه نظم اخلالوي، په مسلکي ډول باید پولیس د هغوی د خپراوي یا د هغوی د ممانعت سبب وګرځي. اما د ډزو کول، مسلحانه چلند کول، دا په هیڅ وجه د توجیه وړ نه دي.
4: استاد، د ښځو نیونه او بیا د لاریونوالو پر وړاندې داسې له زوره کار اخیستل د طالبانو حکومت ته په کور دننه او بهر څه ډول ننګونې جوړولی سي؟
3: ګورې، دوه مشکل را ایجادېږي د ښځو سره د افغانستان کې. یو داخلي اړخ د مسلې ده، بل نړیوال اړخ د مسلې ده. په داخلي مسلې کې موږ دوه ارزښتونه لرو چې

0: ham اسلامي ارزښتونه دي، او بل د موږ عنعنوي کلتور ده چې د دواړو سره سم د ښځو سره باید په ټولو مواردو کې لازم احتیاط وشي او تاوتریخوالی ورسره صورت ونه نیسي، هغه هم په عام محضر کې. دا په داخل کې د افغانستان په طبیعي ډول په عامه ذهنیت باندې منفي تاثیر لري، د راتلونکي لپاره د جدي عکس العملونو سبب کېدای شي. دا یوه. او بله مسله دا ده چې په نړیوال ستانداردونو کې چې طالبان متاسفانه د ښځو د حقونو په ارتباط ناقص او منفي ریکارډ هم لري، دا د ده باعث ګرځي چې دوی واټن د دنیا سره لا هم زیات شي، عمیق شي، او دوی چې هڅه کوي چې لاړ شي په نړیوالو سټیجونو کې داخل شي، نړیوالو مناسبات داخل شي، دا اقدامات د دوی لپاره لوی معنی ګرځي او دا واټن لا پسې زیاتوي.
1: ښه نو استاد، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړی راپور چې یا راپور ورکوونکي خو دغه مسلې ته خپل ژوره اندېښنه ښودلې ده، له نړیوالې ټولنې سره په دې برخه کې پر طالبانو د فشار لپاره څه لارې شته؟
0: دا ډېره مغلقه پروسه ده. یو خو اخلاقي او ظاهري مسایل دي، لکه د اعلامیو خپرول، لکه په ځینو سازمانونو کې د عکس العملونو ښودل. اما که چیرې دا بیا مسله عمیقه سي، دا ځي په ډېرو جدي تحریماتو، که چیرې امنیت شورا یې تصویب کړي په داسې اقداماتو کې، د هغې په څنګ حتی که چیرې دغه بشري حقونه ډېر جدي تر ګواښ لاندې راشي، د هغه عاملین بیا کېدای شي په راتلونکو نړیوالو محکمو ته کش شي او د بشریت ضد مجرمینو په عنوان ترالي تعقیب لاندې راشي.
1: د اوس لپاره استاد څه کېدای شي؟
0: د مال نظر باید که چیرې پخوا خو په افغانستان کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت په دوران کې هم د تظاهرات او داسې غونډو دپاره ځانګړي قوانین او مقررات وجود درلوده، زه اوس معلومات نه لرم چې هغه قوانین لا هم وجود لري یا ملغا شوي دي. باید داسې موارد دپاره حقوقي او قانوني جوړښت او ځانګړي قوانین او مقررات وضع شي چې مظاهره کوونکي پوه شي، خلک پوه شي چې مظاهرات کولی شي په څه شرایطو کې، کولی شي په کوم مواردو کې معنی دي، په کوم مواردو کې د عامه نظم اخلال ګڼل کېږي، تر څو خلک له هغه سره ځان عیار کړي.
1: حقوق پوه نصرالله ستانکزی وو. تاسې د پی بی سي دویم سترګه خبرونه اورئ. د لبنان دولتي خبري آژانس ویلي چې اسرایلي جنگي الوتکو په سعور کې درنې بمباري کړې دي، خو د اسرایلو او ایران لخوا پر یو بل د توغندیو بریدونه تر دې دمه درول سوي. دا د اپریل په میاشت کې له ایران سره تر اوربند وروسته لومړی ځل و چې ایران او اسرایلو پر یو بل مخامخ د توغندیو ګزارونه وکړل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي خلیجي هیوادونو ترې غوښتنه کړې وه د بریدونو درولو لپاره پر اسرائیلو فشار واچوي. ښاغلی ترامپ دغه راز ویلي چې ښایي په دوه درې ورځو کې له ایران سره یو ډیره ښه هوکړه وسي. نور جزئیات د ابراهیم امیری په راپور کې.
2: کڅم ایران خبرداري ورکړه چې په دې شرط خپل بریدونه دروي چې پر ایران او د لبنان په سویل کې به د اسرایلو لخوا بریدونه نکېږي. ریپورتونه وایي چې د لبنان په سویل کې تاوتریخواله روان ده. د لبنان د روغتیا وزارت ویلي چې د اسرایلو په هوایی بریدونو کې د دوشنبه په ورځ لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. په همدې حال کې د اسرایلو پوځ د تور په نامه خار اوسیدونکو ته خبرداري ورکړه چې لسیمې ووزي. اسرایلی پوځ ویلي احتمال لري چې دوی دغلته پوځي عملیات ترسره کړي، ځکه چې په وینا یې د حزب الله ډلې غړي له دغه خاره فعالیت کوي. په همدې حال کې ریپورټونه وایي د دوشنبه په ورځ کله چې ایران او اسرایلو پر یو بل بریدونه کول، د هرمز له تنګي سره یو امریکایي اپاچی ډوله چورلکه غورځېدلې ده. امریکایي رسنیو هم ویلي چې د چورلکه عمله ژغورل شوې ده، خو تر اوسه څرګنده نه ده چې دا چورلکه د ایراني ځواکونو د ډزو له امله وغورځېده او که تخنیکي ستونزه یې لرله. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په دې تړاو له خبریالانو سره خبرو کې وویل چې پیلوټان ښه دي او هیڅوک نه دی ټپي شوی.
3: پیلوټان ښه دي، څوک هم نه دی ټپي شوی.
2: ولسمشر ترامپ دغه راز ویلي چې د ایران او اسرایلو ترمنځ د توغندیو له بریدونو وروسته د منځني ختیځ 15 هیوادونو ورسره اړیکه نیولې وه او غوښتنه یې ترې کړې وه چې د بریدونو درولو لپاره پر اسرایلو فشار واچوي. ولسمشر ترامپ دغه راز ادعا کړې چې حکومت یې د دوشنبه په سهار له ایرانه پیغامونه ترلاسه کړي وو چې که اسرایل خپل بریدونه ودروي نو دوی به هم له بریدونو لاس واخلي. د اسرایلی رسنیو په وینا د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د اسرایلو

0: لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو ته خبرداري ورکړی و چې که تاوتریخواله دوام وکړي اسرائیل ښایي ژر د ایران پر وړاندې یوازې پاتې شي. د اسرائیلو لومړی وزیر ویلي چې د اوس لپاره یې پر ایران له بریدونو لاس اخیستی، خو ټینګار یې کړی چې له ایران او حزب الله سره جګړه پای ته نه ده رسېدلې. اخوا د امریکا ولسمشر له خبریالانو سره په خبرو کې ویلي چې دوی له ایران سره د یوه جوړجاړي په وروستي پړاو کې دي او ښایي دوه درې ورځو کې هوکړه وشي.
1: In the final throes of what will be a very very good deal.
2: مونږ دی وی ورستی هوکړه په ورستی پړاو کې یو. دا به یو ډیره ښه هوکړه وي چې لمخې به ایران نشي کولای په هیڅ ډول او بڼه اتمی وسلو ته لاسرسی ولري. د دې هوکړه له لاستیکې دوه سره به هرمز تنګې سملاسي پرانستل شي. هوکړه ښایي په دوه او درې ورځو کې لاسلیک شي.
0: لدې مخکې په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر امیر سعید ایروانی هم تایید کړه چې هیواد له امریکا سره د احتمالي موافقې د متن نهایي کولو په اړه خبرې کوي. هغه هیله څرګنده کړه چې دا خبرې به بالاخره د روانې جون میاشتې تر وروستیو پورې پای ته ورسیږي.
3: د ابراهیم امیری راپور ته غوږ وی. د چین ولسمشر شی جینګ پینګ هوډ ښودلی چې د شمالي کوریا مشر له مشر کیم جونګ اون سره اړیکې پیاوړې کړي. د دا خبرې پیونګیانګ ته د یو کمڅاري سفر پر مهال کړي چې له اوو کلونو وروسته دا لومړی ځل دی چې دا سفر ترسره کیږي. د شمالي کوریا پلازمینې پیونګیانګ ته د ولسمشر شی دا دوه ورځنی سفر داسې حال کې کیږي چې بیجینګ خپل دغه ګاونډي سره د اړیکو بیا جوړولو او ټینګښت خپل لپسې زیار باسي. په اړه یې د لورا بیکر د رپورټ پښتو بڼه شازیه سنگروال وړاندې کوي.
4: دلته د ملګرتیا او یووالي خودلو په مخه د مهارتونو له شور او ځواک ډکې نندارې وشوې. ویل یې چینایي بیرغ زموږ ویاړ دی. دا دواړه هیوادونه یو بل ته اړتیا لري، خو یو ډول پټه بې باوري هم ترمنځ شته. ولسمشر شی دلته راغلی چې خپل نفوذ پیاوړی او د شمالي کوریا پر نه اټکلیدونکي ولسمشر خپل اغېز ډېر کړي. دا د دوو برابرو لورو ناسته نه وه. له لسیزو راهیسې چین د شمالي کوریا د اقتصاد ملاتړی و او اوس دواړه هیوادونه غواړي چې خپلې اړیکې لا ژورې کړي.
0: زه تاسو سره ګډ کار ته چمتو یم. دا لیدنه به د یو فرصت په توګه وکاروو او په دغه نوي پیر کې به د چین او شمالي کوریا اړیکو ښه کولو لپاره د لوړې کچې پر پلانونو او ستراتیژیکو لارښوونو کار وکړو.
5: دا لیدنه نړۍ ته ښیي چې که نړیوال حالت هر ډول وي، وخت ثابته کړی چې د شمالي کوریا او چین اړیکې نه ماتېدونکي دي.
4: پینګیانګ د خپل میلمه په درناوي او ویاړ خورا ډېر کسان په کتارونو کې درولي وو. ټول سړکونه د خلکو له ګڼې ګوڼې ډک وو. مشر یې ادعا کوي چې پلازمینه سوکاله او ښیرازه ده، خو د دغو خوشحالیو تر شا بېوزلي هم خپره ده. نن د ښاغلي کیم سترګې د ولسمشر شی پر لور دي، خو همدې وروستیو کلونو کې یې سترګې بل ځای ښخې کړې وې. سرتیری یې په اوکراین کې د ولسمشر پوتین لپاره جنګیږي. په بدل کې دوی ته پیسې او تیل راتلل، خو مسکو یو بې ثباته ملګری ګڼل کېدای شي، ځکه نو اوس نړۍ ته د ځواک، یووالي او باور نندارې ښودل کېږي. دا محتاط ملګرتیا د دواړو هیوادونو لپاره اړینه ده، داسې اړیکه چې تر ملګرتیا ډیره د ګټو او وفاداری پر بنسټ ولاړه ده.
3: د شازی سنگروال په غږ مو راپور اوریده. بی بی سی ته معلومه سوي چې تیر کال د عراق د کردستان 300 کډوال چې غوښتل یې په ناقانونه توګه بریتانیا ته راسي تښتول سوي، ربړول سوي او د بدن د غړو د ایستلو له ګواښ سره مخامخ سوي دي. په لیبیا کې یوې وسلوالې ډلې دغه کسان تښتولي وو. وروسته دغې ډلې د هر کس له کورنۍ څخه د همدغو کسانو د خوشي کولو په بدل کې 15,000 امریکایي ډالره غوښتي. نور حال په دې راپور کې چې د زلا سحر په غږ خبري کې
6: تختونکو ګواښ کړی و چې که پیسې ژر ور نه کړل سي د دغو کډوالو پښتور کې به په زوره وباسي. بي بي سي په دې اړه له هغو څو ځوانانو سره خبرې کړې دي چې تختول سوي وو او وروسته خوسي سول. همدارنګه یې داسې انځوري شواهد هم لیدلي چې ښایي ځینې جبري عملیات رښتیا هم ترسره سوي وو. دغو ځوانانو د هغوی د ربړونې نښې هم وښودې او ویې ویل چې دوی په ډیرو سختو شرایطو کې بندیان ساتل کېدل، داسې چې 180 کسان په یو کوټې ته ورته ځای کې یو ځای ساتل کېدل. لږ تر لږه یو تختول سوی کس مړ سوی دی، او تر اوسه څرګند

0: نه ده چې څومره کسان لا بندیان دي. داسې ښکاري چې د وسله والې ډلې په لومړي سر کې ژمنه کړې وه چې له دغو ځوانانو سره به د لیبیا له لارې د سفر په تنظیم کې مرسته وکړي، خو وروسته یې د پیسو د ورکړې پر سر له یو قاچاقوړونکي سره شخړه رامنځته سوه. د هارون په نوم هغه قاچاقوړونکی اوس په فرانسې کې د تورو پیسو سپینولو او انساني قاچاقو په جرمونو کې له محکومېدو وروسته د لسو کلونو بند سزا تېروي. پر دغو ټولو خطرونو سربیره د عراق له کردستانه بریتانیا او اروپا ته د ناقانونه سفر کوونکو شمیر لا هم نه دی کم سوی. د کردستان حکومت د کورنیو چارو وزارت چارواکی حمیم میرانی وایي هغه کسان چې بیرته راستانه سوي باید خپل ملګري، خپلوان او د کورنۍ غړي له خپلو تجربو خبر کړي چې هغوی له دې سفره ډډه وکړي. هغه د یو پلار کیسه هم بیان کړه چې زوی په لیبیا کې له یو ادعا سوي جراحي عملیات وروسته مړ سوی و. کله چې زوی پرانیا کې خاورو ته وسپارل سو، پلار وروسته خبر سو چې د هغه د زوی دوه د تره زامن تازه اروپا ته د سفر لپاره روان سوي دي. هغه وایي د دې کاروبار تر ټولو خواشینونکی اړخ دا دی چې موږ ترې هیڅ زده کړه نه کوو.
1: نیم ساعت د زړه خواله د داسې یو تن سره چې ما او تا ته یو نړۍ خبرې او یو پند لري، د دوی د بریاوو، ناکامیو او بیرته راوچتېدو کیسې به واورو. د زړه خواله هر سه شنبه د افغانستان پر وخت د ماښام پر 9 بجو د بی بی سي پر اف ام منځنیو او لنډو څپو کې خبريږي او تکرار یې د اونۍ په ترڅ کې اوریدلای سي. د زړه خواله لما نجيبې لیمی سره د بی بی سي پر خواله رسنیو سټلایټ چینل هم موندلای سي.
2: د بی بی سی دویمه سترګه خبرونه اوري. برته راګرځو د افغانستان مسلې ته. امنیت شورا ته د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو ریپورت کې د خلکو د بشري حقوقو تروړول کېدل او نوړ اقتصادي حالت اندېښنه ښودل شوې ده. افغانستان کې دوی نما چارسنبلې دې غونډې ته وینا کې په دغه هیواد کې بشري وضعیت نازک وبل. هغې وویل د طالبانو لخوا د لګل شوو محدودیتونو له امله نږدې 4 میلیونه انجونې له زده کړو بې برخې شوي دي. د هند، پاکستان، چین، روسیې استازو هم افغانستان کې د شته ننګونو په اړه خبرې وکړې. د چین استازي وویل چې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ باید آزادې سي او ښځو ته خپل حقونه ورکړي.
3: د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د افغانستان پر وضعیت پراخ بحثونه وشول. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازبلې چارسنبالې جورجیت ګانیون وویل افغانستان کې لا هم بشري وضعیت ناوړی دی.
4: په ظاهري ډول افغانستان د اوسنۍ واکمنۍ لاندې باثباته پاتې دی. اټکل کېږي چې سکهال به تر 2.8 میلیونه پورې افغانان بیرته ستانه شي. ډیره یې محدود شتمنی او د ژوند لږ امکانات لري او افغانان هغو ځایونو او داسې اقتصاد ته ستنېږي چې نشي کولای دوی په بشپړ ډول بیا ورګډ کړي. لکه څنګه چې نړیوال بانک رپورټ ورکړی، افغانان په حقیقت کې لا نور هم بېوزله کېږي.
3: اغلی غانیون اندېښنه څرګنده کړه چې سکهال افغانستان کې نږدې 22 میلیونه خلک چې د وګړو نږدې 45 سلنه کېږي بشري مرستو ته اړتیا لري. د بشري چارو د همغږۍ په دفتر کې ناورین ته د غبرګون څنګ مشري یدم و سور نو هم خواشینی څرګنده کړه چې سکهال نږدې 15 میلیونه خلک د خوړول سخت ناامنۍ سره مخامخ دي چې د تیر کال ورته مهال پرتله 50 سلنه لوړ دي. غونډه کې د پاکستان، امریکا او هند په ګډون د څو هیوادونو استازو خبرې وکړې. د خبرو ځینې برخې ناندرې وي چې تر ډیره د هند او پاکستان د استازو تر منځ وي. د چین استازي د امنیت شورا غونډې ته وویل چې نړیواله ټولنه باید له افغانستان سره مرستې ډېرې کړي او مرستې دې نه سیاسي کوي. هغه د غراز د افغانستان د کنګل شوو شتمنیو د آزادېدو غوښتنه وکړه او پر طالبانو یې غږ وکړ چې امنیتي اندېښنو ته پام وکړي او د ټول افغانانو حقونه باید خوندي شي، په ځانګړي توګه د نجونو د زده کړې حق چې نو ورکولې د چین د استازي له نظره ډیر اندېښمنونکي دي. د روسیې استازي هم له افغانستان سره د مرستو پر ډیرې دوه ټینګار وکړ. هغه که څه هم د نشه یي توکو پر وړاندې د طالبانو حکومت هڅې وستایلې، خو په طالبانو یې غږ وکړ چې د مصنوعي نشه یي توکو پر وړاندې هم هڅې ګړندې کړي. د روسیې استازي افغانستان کې د داعش خراسان ډلې حضور هم د اندېښنې وړ وباله او په دې برخه کې شوې هڅې کافي ونه بللې. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي جیفري باسون ټینګار وکړ چې طالبان باید په واقعي معنا د دوحې بهیر کې برخه واخلي.
5: د دوحې بهیر کې د پام وړ پرمختګ اختیاري

0: نه بلکې یو عاجل اړتیا ده. نړیواله ټولنه نشي کولی له طالبانو سره د تعامل لپاره مهالویش په داسې حال کې وټاکي چې طالبانو بېګناه امریکایي وګړي زندانی کړي، د افغانانو اړتیاوې له پامه غورځوي، د افغان میرمنو له بنسټیزو حقونو انکار کوي او له ترهګرۍ سره د مبارزې برخه کې کړې ژمنې نه عملي کوي.
1: د هند استازي هاریش پرواتنینی غونډې ته وویل د طالبانو له واکمنۍ 15 کاله وروسته اړتیا ده چې نړیواله ټولنه د افغانستان په اړه خپلو کړنلارو ته بیا کتنه وکړي او یوازې تنبیهي کړنلار ونه کاروي. د پاکستان استازي عاصم افتخار احمد بیا افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د ډلې یا ٹی ٹی پی په ګډون افغانستان کې د پوینا د وسلوالو ډلو فعالیت لوی اندېښنه وبلله.
2: As a direct result of the freedom with which these terrorist groups are praying,
1: هغه ادعا وکړه چې طالبانو حکومت د ترهګرۍ ملاتړ کوي، هغه تور چې طالبانو حکومت تل رد کړی دی. هغه د غراز پر هند تور پورې کړ چې ګواکې په افغانستان کې د طالبانو حکومت سره یې د اړیکو د پراخېدو اصلي موخه د پاکستان بې ثباته کول دي او هند په افغانستان کې ځینې ترهګر ډلې د موخې ته د رسیدو لپاره کاروي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د هند دایمي استازي هاریش پرواتنینی پاکستان تورن کړ چې د خپلو ناکامیو پړه پر گاونډیو اچول د پاکستان پخوانی عادت دی او د نړۍ د تیرستلو د هڅې ناکامه ده.
3: همکار مې سمیع الله مسازای بو د ټکنالوژي د ډګر د خبرونو ټولګه ظریفه امیر وړاندې کوي.
4: د بریتانیا کیمبریج پوهنتون ساينس پوهان وایي دوی د مصنوعي ځیرکتیا یا اے آی په مټ د ډیزاین شوي لومړني انساني واکسین آزموینه ترسره کړي. دا لومړی ځل دی چې دغه ډول آزموینه ترسره کیږي. دغه واکسین داسې جوړ شوی چې کولای شي له کورونا وایروس د یوې کورنۍ ټول غړي خوندي وساتي. څېړونکو وایي دا ټکنالوژي کولای شي په راتلونکو کې له وباګانو په مخنیوي کې مهمه مرسته وکړي. د بریتانیا د مخابراتو او رسنیزو چارو تنظیمونکو ادارې افکام پر ټیک ټاک او یوټیوب نیوکه کړي او په یو نوی راپور کې ویلي چې دوی د منځپانګې الګوریتمونه د ماشومانو لپاره بشپړ خوندي نه دي. دا موندنې وروسته له هغه راځي چې د دغو چارو سمبالګرو د ماشومانو آنلاین ساتنې لپاره د کوټلو ګامونو د پورته کولو غوښتنه کړې. دوی ویلي میټا، سناپ او روبلوکس شرکتونو دا منلې چې د ماشومانو د جنسي ځورونې د مخنیوي لپاره به خپلې هڅې پیاوړې کړي. د انتروپیک شرکت خبرداری ورکړی چې د مصنوعي ځیرکتیا چټک پرمختګ ښایي داسې پړاو ته ورسیږي چې انسانان یې د خطرونو په کنټرول کې پاتې راشي. شرکت وړاندیز کړی چې د نړۍ مخکښ اے آی شرکتونه دي د پرمختللو سیستمونو د پرمختیا د لنډمهالې درونې یا ورو کولو لپاره ګډه تګلاره جوړه کړي. د شرکت په وینا دا به نړۍ ته موقع ورکړي چې د ټکنالوژۍ له چټک پرمختګ سره تړلي خطرونه ښه مدیریت کړي. د ویز ایر هوایی شرکت اعلان کړی چې راتلونکو کال به په خپلو الوتکو کې مشتریانو ته د ایلن ماسک د سټارلینک سپوږمکۍ انټرنیټ یا وای فای خدمتونه وړاندې کړي. دا به د اروپا لومړنی ارزان بیه هوایی شرکت شي چې دغه ډول خدمت برابروي. دواړو شرکتونو د دې تړون د مالي جزئیاتو په اړه څه نه دی ویلي. اپل شرکت د دوشنبه په ورځ په کالیفورنیا کې د خپل پراختیايي کلنی کانفرنس پر مهال د سیری لپاره د مصنوعي ځیرکتیا پر بنسټ د لویو بدلونونو اعلان ته چمتووالی نیسي. تمه ده دغه شرکت به سیری لا ځیرک او د کاروونکو لپاره ګټور کړي. سیری یا په مصنوعي ځیرکتیا سنبال د لټون چټ پاټ په 2011 کال کې بازار ته وړاندې شو او اوس د اپل په میلیاردونو وسایلو کې کارول کیږي. خو په وروستیو کلونو کې ګڼ شمېر کاروونکو اوپن اے آی یا د انتروپیک اے آی یا نورو چټ باټونو کارولو ته مخه کړي.
3: د بی بی سی دویمه سترګه خبرونه د ګلستان شینواری په لارښوونه سمیع الله موسسی، ابراهیم امیری او ما شازیه حیات تاسو ته جوړه وړاندې کړله. کور ودان چې دغه خبرونه تخوا کوي د بی بی سی ملتیا وکړي.